Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući Doma naroda federalnog parlamenta Tomislav Martinović sazvao je vanrednu sjednicu na kojoj će se po hitnom postupku razmatrati predlog zakona o vanrednoj upravi u kompaniji Nova Željezara Zenica. Zakon je prethodno usvojio predstavnički dom. Ukoliko ga podrži Dom naroda, federalna vlada mogla bi preuzeti upravljanje

Lijep pozdrav, utorak je 9. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Komisije za sigurnost oba doma federalnog parlamenta razmatrale su institucionalni odgovor na krivična djela motivisana mržnjom i predrasudama. Istaknuta je potreba za strožim kažnjavanjem počinilaca i boljom koordinacijom policije, pravosuđa i drugih institucija. Iz misije Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u Bosni i Hercegovini

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjeća